0: 我爸叫曼城在那去干了噻。
1: 呀，我得打红牌嘛。
2: 我中国飞哪位？
1: 我
2: 来给你们三大管理啊，苏畅。三大你们给你们新加坡，不是给你们亚超。给他们的 pro， 三大给你们 pro 发过。中国飞的五毛五刷，不要五毛刷一秒。
0: 我看到大家我拉这个罗是自己不能呀。
2: 就我看到我拉这个罗是自己做 employee 呀，哥。
0: 一年多半啊，俺们公公在车路买，今年就能出来个。
2: Ujumprofet hinda hako wake uba nga hamba ufuru ngeto koti ngeto awitoni.
0: Usase Jerusalem nkululeko ya kifigi.
2: Ujumprofet ke kisase Jerusalem abukululu atata.
0: Magani kumele nomchayelo wa sekaya izi dota ke zio kuleka.
2: Ujumprofet ke jada kichima uze nomchayelo.